0: Gitte panne kere. Gitte rangapu.
1: Aha. Taru
0: ae. Kaaruhake to taata mire. Tiri o motuhake o te rohe. Tiri o irirangi o te aziawa toa.